0: new way enye me hin kra ne
1: 95.1
0: asa na omodi aka ho no oma kata omodi en sabako na kata hwini na omaye e me shibuta.